0: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
1: Ovdje Radio Glas Turkije.
2: Gidare di Amuriyet Turkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este es Radio Voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glas otna Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
9: It Turkiye Hangya Radio ya.
1: Ovde Radio Glas Türkiye.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.